Han synger så blodåra nesten sprekker på halsen når han står på scenen. Cameron Whitcomb og låta Medusa på en plass nummer 35.